रचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां स्थिते भाजपा मुख्यालये भाजपादलस्य नवनियुक्तैः राष्ट्रिय पदाधिकारिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्। भाजपाध्यक्षं नितिननवीनं विहाय दलस्य राष्ट्रियोपाध्यक्षाः, महासचिवाः, अन्ये पदाधिकारिणः च अपि उपवेशने उपस्थिताः आसन्। प्रधानमन्त्रिणा सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे उक्तं यत् संघटनात्मकोपवेशनानि नूतन विचारै नवदृष्टिभि च सम्बद्धानि भवन्ति। येषाम् उद्देश्यं दलस्य सुदृढीकरणं, जनसम्पर्कस्य च विस्तारः अस्ति। सः उक्तवान् यत् दलस्य सहकर्मिभि नूतन संघटनात्मक दलस्य सदस्यै च सह अत्युत्तमः संवादः जातः। इतः प्राक् भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिननवीनः नवनियुक्तैः राष्ट्रियपदाधिकारिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्। नितिननवीनः सनसूचितवान् यत् उपवेशनावधौ भाजपा दलेन वन्दे मातरम् इत्यस्य ऐतिहासिक परम्परायाः सम्माननस्य संरक्षणस्य च सम्बन्धे एकः प्रस्तावः अपि पारितः। दलेन सम्पूर्णस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सम्माननम्, गौरवम्, ऐतिहासिक परम्परां, राष्ट्रियस्थानं च संरक्षितुं संकल्पः अपि कृतः। भारतस्य राष्ट्रियगीतस्य रूपेण तस्य स्थानं यथावत् स्थापयितुं दलं प्रतिबद्धमस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य कोलकातायां गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड अथ यन्त्र इण्डिया लिमिटेड चेत्यनयोः गार्डन रीच इत्यत्र स्थितेभ्यः पञ्चसौविध्य केन्द्रेभ्यः आयोज्यमाने भूमिपूजन समारोहे भागं ग्रहीष्यति। पश्चिमबंगालस्य मुख्यमन्त्री सुवेन्दु अधिकारी अपि कार्यक्रमे उपस्थितः भविष्यति। भूमिपूजन समारोहानन्तरं जीआरएसई इत्यस्मिन् भवने सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमैः सह संवाद सत्रम् आयोजयिष्यते। रक्षामन्त्री दिवसस्य उत्तरार्धे युवभारती क्रीडांगणे ईस्ट बंगाल एफसी तथा मोहन बागान सुपर जॉइंट इत्यनयोः मध्ये आयोज्यमानायाः ड्यूरन कप इत्यस्य स्पर्धायाः निर्णायकचक्रमपि द्रक्ष्यति। भारतीय वायुसेनया ऑस्ट्रेलिया मलेशिया देशयोः द्वयोः अन्ताराष्ट्रिय विमानाभ्यासयोः स्वीय सहभागिता सफलतया सम्पन्ना। एतयोः ऑस्ट्रेलियायां पिच ब्लैक 20-26 इत्यभ्यासः अथ मलेशियायां उदार शक्ति 20-26 इत्यभ्यासः च सम्मिलितौ स्तः। रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् द्वयोः देशयोः भारतीय वायुसेनायाः सहभागितया हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे तस्याः परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वयम् अथ रणनीतिक रक्षा सहयोगं च सुदृढीकर्तुं प्रतिबद्धता प्रकाशिता। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य प्रभृति रूस देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। तत्र जयशंकरः भारत रूस अन्ताप्रशासनिकायोगस्य वाणिज्यार्थिक प्रविधि सांस्कृतिक सहयोगानां 27वें अधिवेशनस्य सहाध्यक्षतां विधास्यति। यात्रावधौ डॉ जयशंकरः रूस देशस्य विदेशमन्त्रिणा सर्गेई लावरोव इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति अथ क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु अपि चर्चा करिष्यति। क्रीडा मन्त्रालयेन ह्यः जापाने आगामी मासे प्रारप्स्यमाणानां एशियायाः क्रीडानां कृते 92-400 सदस्यात्मकस्य भारतीय दलस्य अनुमोदनं कृतम्। अस्मिन् दले 65-200 पुरुषाः अथ 27-200 महिलाः च क्रीडकाः सन्ति। भारतस्य 20-सदस्ययुतं बैडमिंटन दलं पीवी सिन्धुः, लक्ष्यसेनः, आयुष शेट्टी इत्यादिभिः प्रसिद्धैः क्रीडकैः युक्तमस्ति। अस्मिन् दले महिलायुगलं गायत्री गोपीचन्दः अथ त्रिसा जोली अपि सम्मिलिताः सन्ति। इति वार्ताः।

अयम् उत्सवः प्रायः श्रावणमासस्य पूर्णिमायां दिवसे भव्यतया आचर्यते. अस्मिन् दिने भगिन्यः स्नेहपूर्वकं स्वभ्रातॄणां करेषु रक्षासूत्रं बध्नन्ति. एषः उत्सवः भ्रातृभगिन्योः मध्ये प्रेम्णः, आत्मीयतायाः, विश्वासस्य च पवित्रबन्धस्य प्रतीकत्वेन प्रसिद्धः अस्ति. अस्मिन् दिने भगिनी स्वभ्रातुः करबन्धे रक्षासूत्रं बध्नाति, तथा च तस्य दीर्घायुष्यम्, आरोग्यं, सुखं, सौभाग्यं च प्रार्थयति. भ्राता अपि स्वभगिनीं यावज्जीवं रक्षिष्यामि इति प्रतिज्ञां कृत्वा तस्यै उपहारम् अर्पयति. एवं रक्षाबन्धनं भ्रातृभगिन्योः स्नेहस्य, विश्वासस्य, कर्तव्यबोधस्य च प्रतीकः भवति. रक्षा इति संरक्षणम् इत्यर्थः. बन्धनम् इत्यत्र पवित्रः सम्बन्धः इत्यर्थः. अतः रक्षाबन्धनं भ्रातृभगिन्योः प्रेम्णः, विश्वासस्य, स्नेहस्य, परस्परसंरक्षणस्य च प्रतीकम् अस्ति. अयम् उत्सवः श्रावणमासस्य पौर्णिमायां समाराध्यते इति इतः पूर्वमेव कथितम्. अद्यतनकाले रक्षाबन्धनं केवलं भ्रातृभगिन्योः मध्ये एव न, अयं प्रेम, सम्मान, उत्तरदायित्व, ऐक्यं शिक्षेति. अनेकेषु स्थानेषु भगिन्यः राष्ट्ररक्षकसैनिकेभ्यः, गुरुभ्यः, मित्रेभ्यः, समाजसेवकेभ्यश्च अपि रक्षासूत्रं बध्नन्ति, तथा तेषां प्रति कृतज्ञतां प्रकाशयन्ति. एतत् अस्मान् मानवतायाः सौहार्दस्य च महत्त्वं बोधयति. अतः सर्वैः एषः पवित्रः उत्सवः श्रद्धया, आनन्देन, सद्भावेन च आचरितव्यः. श्रावणपूर्णिमायाः माहात्म्यम्. भारतीयसनातनसंस्कृतौ श्रावणपूर्णिमा परमपवित्रः पर्वदिनः वर्तते. अस्मिन् दिने रक्षाबन्धनं, यज्ञोपवीतधारणं, वैखानसमहर्षेः जयन्ती, श्रीहयग्रीवजयन्ती, वरुणपूजा इत्यादीनि पवित्रपर्वाणि सम्यगाचर्यन्ते. अतः श्रावणपूर्णिमा सर्वेषां विशेषा, पूज्या तथा महत्त्वपूर्णा च अस्ति. रक्षाबन्धनसमयः. रक्षासूत्रबन्धनं भद्रकालस्य समाप्तेः अनन्तरं शुभमुहूर्ते कर्तव्यं भवति. पौर्णिमातिथौ शुभकाले भगिनी स्वभ्रात्रे रक्षासूत्रं बध्नाति, भ्राता च तस्याः रक्षणस्य व्रतं गृह्णाति. देशीयपञ्चाङ्गानुसारं शुभमुहूर्तनिर्णयः करणीयः. अत्र रक्षासूत्रबन्धनमन्त्रः. येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः, तेन त्वाम् अभिबध्नामि, रक्षे माचल माचल. येन रक्षासूत्रेण महाबलवान् बलिराजा बद्धः, तेनैव रक्षासूत्रेण अहं त्वां बध्नामि, हे रक्षे, त्वं स्थिरा भूत्वा अस्य सर्वदा रक्षणं कुरु इति अस्य रक्षाबन्धन समये पठनीयश्लोकस्य अर्थः. श्रावणपूर्णिमादारभ्य सम्पूर्णं संवत्सरं यावत् यस्य रक्षणं कर्तुम् इच्छामः, तस्य मणिबन्धे बन्धनीयां रक्षां प्रथमं देवस्य पुरतः स्थापयित्वा पूजयेत्. आराधनया पवित्रीकृतां तां रक्षाम् अपराह्नकाले बध्नीयात्. अपराह्नकालः मध्याह्नानन्तरं भवति, अर्थात् प्रायः द्वादशवादनादारभ्य तृतीयवादनपर्यन्तं कालः अपराह्नः इति कथ्यते. अयं विधिः गर्गमहर्षिणा उपदिष्टः इति शान्तिकमलाकरग्रन्थे उल्लिखितम् अस्ति. अतः एषः केवलम् अद्यतन आचारः न, अपि तु प्राचीनकालादारभ्य प्रवर्तमानः सनातनसम्प्रदायः इति ज्ञायते. रक्षाबन्धनस्य समयः ज्ञायते किम्? श्रावणपूर्णिमायां देवपूजया संस्कृतां रक्षाम् अपराह्नसमये बध्नीयात्. एवं कृतं रक्षासूत्रं शुभफलप्रदं तथा रक्षणकारकम् इति श्रद्धा. रक्षाबन्धनमात्रेण कर्तव्यं समाप्तम् इति न मन्तव्यम्. यः रक्षां गृह्णाति सः तस्याः वचनस्य पालनं कृत्वा सम्पूर्णं संवत्सरं यावत् तस्य